keby som bol vtáčkom, letel by som za les. Pozrieť sa, čo robí, pozrieť sa, čo robí. Mamička moja dnes.

potrebnej hodnoty. Musela by som tiež odísť skôr z roboty a až do večera sedieť v autobuse, rozmýšľať, čo poviem. Stresovať

sa ma pýtať, ako sa mi darí, a ja budem hľadieť do zmenených tvári. Tiež ich budem musieť oboznámiť s faktom, že chvíľu bolo dobré. A potom už čas dobré ochrání, a to zlé odnáša. Tak ma potom prezvoň, keď budeš vyrážať. Keď budeš vyrážať.

0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Eucharistia je najvzácnejším pokladom cirkvi na jej púti dejinami, povedal pápež Leo XIV. Vo videoposolstve účastníkom Národnej eucharistickej púte v Spojených štátoch amerických. Vatikán zverejnil prípravný dokument pre októbrové stretnutie o Amoris Laetitia. Dúfame, že pápež Leo tu nájde skutočný odpočinok, uviedol v rozhovore farár farnosti v Castel Gandolfo. V utorok 7. júla vás z Ríma od mikrofónu zdraví sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán USA. V nedeľu 5. júla pri príležitosti ukončenia Národnej eucharistickej púte v Spojených štátoch amerických adresoval pápež Leo XIV. Veriacim videoposolstvo, v ktorom vyzdvihol eucharistické dedičstvo krajiny, povzbudil katolíkov k prehlbovaniu eucharistického života a pripomenul, že Eucharistia je prameňom jednoty, obnovy a sily pre poslanie cirkvi vo svete. Svätý Otec pripomenul, že púte majú v židovsko-kresťanskej tradícii hlboké korene a predstavujú osobitnú príležitosť na modlitbu, obnovu a upevnenie spoločenstva. Povedal. V tomto duchu bolo mimoriadne vhodné pripomenúť si 250. výročie Spojených štátov amerických púťov, ktorej stredobodom bol náš Pán. Keď ste putovali mnohými z pôvodných 13 kolónií, modlili ste sa za jednotu, obnovu a uzdravenie krajiny pod heslom Jeden národ pred Bohom. Aj mne sú tieto úmysly veľmi blízke. Preto úprimne ďakujem konferencii katolíckych biskupov Spojených štátov amerických i všetkým, ktorí sa podieleli na organizácii tohto podujatia, ako aj všetkým, ktorí sa na ňom zúčastnili osobne alebo prostredníctvom online prenosov. Vo svojom príhovore pápež upriamil pozornosť na historické korene katolíckej viery v Spojených štátoch. Pripomenul. Vaša púť sa začala v St. Augustine na Floride, kde 8. septembra 1583 na sviatok narodenia pre blahoslavenej Panny Márie španielskí obyvatelia a osadníci po svojom príchode slávili svetú omšu na poďakovanie Bohu. Po nej nasledovala hostina, ktorú zdieľali s miestnym kmeňom Seloj. Táto historická udalosť spolu s mnohými ďalšími svedčí o silnom, hoci často málo známom eucharistickom dedičstve Spojených štátov amerických. Toto dedičstvo nesmie upadnúť do zabudnutia, ale má aj naďalej zostať prameňom obnovy a jednoty. Leo XIV. Poukázal aj na svedectvo amerických svätých a blahoslavených, ktorí čerpali silu pre svoju službu z každodenného stretnutia s Kristom v Eucharistii. Povedal.
1: The Lord also inspired certain men and women to bear witness to the gospel.
0: Pán zároveň vzbudil mužov a ženy, ktorí radikálnym spôsobom vydávali svedectvo evanjeliu. Mám na mysli napríklad mučeníkov v New Yorku a Georgii, svätú Kateri Tekakvitu, svätú Elizabeth Annu Setonovú, svätú Catherine Drexelovú, svätého Jana Neumana a ctihodného Fultona Sheena, ktorý bude čoskoro blahorečený. Trasa vašej púte niesla meno ďalšej svetice, Františky Xaviery Cabriniovej, zakladateľky reholnej kongregácie, ktorej poslaním bolo starať sa o duchovné i materiálne potreby chudobných prisťahovalcov. Svätý Otec zdôraznil, že slávenie svätej omše, eucharistické procesie i adorácie Najsvätejšej sviatosti oltárnej sprevádzali pútnikov počas celej cesty a poskytovali im duchovnú silu, poznamenal. Možno ste aj sami zakúsili hlad po živom chlebe, ktorý zostúpil z neba. Skutočné telo a krv nášho Pána Ježiša Krista sú totiž životom putujúcej cirkvi na zemi. Svätý Ján Pavol II. To nádherne vyjadril vo svojej encyklike Ecclesia de Eucharistia. Eucharistia, Kristova spásonosná prítomnosť v spoločenstvách veriacich a ich duchovný pokrm, je to najcennejšie, čo cirkev môže mať na svojej ceste dejinami. Podľa pápeža má práve Eucharistia zostať prameňom, z ktorého cirkev v Spojených štátoch čerpá silu pre svoje poslanie, vysvetlil. Práve tým, že cirkev tento dar rozpoznáva a prijíma, nachádza v Spojených štátoch silu pokračovať vo svojej službe lásky celej spoločnosti, najmä v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a základných sociálnych služieb a zároveň vytrvalo plniť svoje poslanie evangelizovať.
1: Continuing her mission to evangelize.
0: Na záver, Leo XIV. Povzbudil veriacich, aby si duchovné ovocie púte preniesli do každodenného života. Vyzval ich, aby svoje životy zverili Božej prozreteľnosti a pestovali živý vzťah k Eucharistii vo svojich rodinách, farnostiach i spoločenstvách. Všetkých účastníkov zároveň zveril pod materinskú ochranu nepoškvrnenej Panny Márie a udelil im apoštolské požehnanie. Vatikán zverejnil prípravný dokument pre októbrové stretnutie o Amoris Laetitia, ktoré sa uskutoční pri príležitosti 10. výročia vydania posynodálnej apoštolskej exhortácie zosnulého pápeža Františka o rodine. Dikasterium pre laikov, rodinu a život a generálny sekretariát synody zverejnili tematický rámec prípravný dokument, ktorý bude viesť k stretnutiu zvolanému pápežom Levom XIV. Stretnutie sa uskutoční vo Vatikáne od 7. do 14. októbra 2026 za účasti predstavených východných katolických cirkví a predsedov biskupských konferencií. Stretnutie prvýkrát oznámil Svätý Otec vo svojom posolstve z 19. marca 2026 pri príležitosti 10. výročia posynodálnej apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia. Pápež, vedomý si hlbokých zmien, ktoré naďalej ovplyvňujú rodiny, vyjadril želanie pokračovať vo vzájomnom počúvaní a synodálnom rozlišovaní krokov, ktoré je potrebné podniknúť, aby sme dnes ohlasovali evanjelium rodinám vo svetle Amoris Laetitia a so zreteľom na to, čo sa v súčasnosti uskutočňuje v miestnych cirkvách. Na záver nedávneho mimoriadneho konzistória 27. júna sa Leo XIV. Opäť vrátil k téme rodiny. Tam, kde je rodina podporovaná a sprevádzaná, rastie škola vzťahov, solidarity a nádeje. Tam, kde je zranená alebo izolovaná, nesie dôsledky celá spoločnosť. Pri tej istej príležitosti Svätý Otec oznámil, že na stretnutí sa zúčastní aj niekoľko rodín, ktoré sa podelia o svoje životné skúsenosti. V Ríme budú biskupy z celého sveta pozvaní zaoberať sa témami navrhnutými v tematickom rámci a pozorne načúvať jeden druhému, aby po návrate do svojich miestnych cirkví mohli spolu s rodinami obnoviť spoločné pastoračné úsilie na podporu rodiny, ľudského života a povolania k manželstvu. Dni stretnutia majú poskytnúť skutočný priestor na stretnutie, načúvanie a rozlišovanie, prijímať životné skúsenosti rodín, zdieľať konkrétne životné príbehy, premýšľať o pastoračných iniciatívach, prostredníctvom ktorých cirkevné spoločenstvo sprevádza rodiny a viesť dialog s odborníkmi. Z tohto dôvodu sú biskupské konferencie a východné katolícke cirkvi pozvané, aby v mesiacoch pred stretnutím začali uvažovať o navrhnutých témach, pričom osobitný dôraz majú klásť na načúvanie rodinám vo svojich miestnych cirkvách. Ide teda predovšetkým o pastoračnú cestu, ktorá stavia rodiny do centra pozornosti nielen ako adresátov pastoračnej starostlivosti cirkvi, ale aj ako aktívne subjekty jej poslania, prostredníctvom ktorých evanjelium nadobúda konkrétnu podobu v každodenných vzťahoch, rozhodnutiach, zápasoch a nádeji. Hoci stretnutie nebude zhromaždením synody biskupov, bude prebiehať synodálnym štýlom, pretože, ako uviedol pápež Leo XIV. Na záver konzistória, zdieľa ducha procesu uskutočňovania synody, ktorý je charakteristický načúvaním, modlitbou a rozlišovaním. Na prípravu i samotné stretnutie sa navrhuje 5 tematických oblastí. Témami sú rodiny dnes, skutočnosť, krása a výzvy, rozlišovanie znamení čias, prostredníctvom skúsenosti rodín a súčasného pastoračného úsilia cirkvi. Mladí ľudia a objavovanie povolania k manželstvu, načúvanie mladým ľuďom a ich sprevádzanie pri objavovaní hodnoty manželstva. Manželský život, prvé roky manželstva, rozhodujúce obdobie, načúvanie a sprevádzanie manželských párov v prvých rokoch manželstva a v každej etape života. V životných ťažkostiach, sprevádzanie a podpora, kráčanie spolu s rodinami v zložitých situáciách, kresťanské rodiny ako subjekty misie cirkvi, prijatie manželskej a rodinnej lásky ako impulzu pre misijné poslanie. Castel Gandolfo. V rozhovore pre Vatican News vyjadril farár z Castel Gandolfa, poľský salesián, páter Tadeusz Rozmus Nádej, že pápež Leo XIV. Bude môcť počas letného pobytu v mestečku Castel Gandolfo prežiť skutočný oddych. Dúfame, že svätému otcovi bude v Castel Gandolfe dobre, že si odýchne a naplní to, čo sám povedal, že je cieľom jeho pobytu – modlitbu, odpočinok, čítanie a šport. Takéto želanie vyslovil páter Tadeusz, farár pápežskej farnosti svätého Tomáša z Villanovy v rozhovore pre Vatican News. Poľský Salesián hovorí o prvých dňoch pápežovho letného pobytu, spomína na minuloročnú návštevu a opisuje nadšenie miestnych obyvateľov z návratu pápeža do apoštolského paláca. Páter Tadeuš najprv vyjadruje svoju vďačnosť za to, že Leo 14. vo svojom prvom pozdrave z balkóna apoštolského paláca osobitne pozdravil farára i farské spoločenstvo. Bolo to pre neho úplné prekvapenie. Bolo to pre mňa obrovské prekvapenie. Vnímal som to ako uznanie významu našej pápežskej farnosti. Hoci vatikánske inštitúcie, ktoré sa tu nachádzajú, fungujú samostatne, podľa kanonického práva má farnosť i jej farár dôležitú úlohu. Bolo to veľmi krásne gesto Svätého Otca voči celej našej komunite. Farár poznamenal, že tohtoročný pobyt pápeža Leva má iný charakter než minulý rok. Pápež už vopred oznámil, že chce toto obdobie stráviť v Castel Gandolfe ako skutočný čas odpočinku. Svätý Otec jasne povedal, pripomenul páter Rozmus, že sem prišiel modliť sa, oddychovať, venovať sa čítaniu a športu. Nemám nejaké osobitné očakávania, jednoducho chceme, aby sa tu cítil ako doma a prežil tento čas v pokoji podľa svojich vlastných predstav. To isté podľa neho platí aj o veriacich, ktorí sa s radosťou tešia najmä na modlitbu Anjel Pána a na ďalšie prípadné stretnutia, o ktorých sám pápež naznačil, že by sa mohli uskutočniť. Páter Tadeuš hovoril aj o mnohých príležitostiach stretnúť sa s pápežom počas jeho častých návštev Castel Gandolfa v uplynulom roku. Takmer každý týždeň prichádzal Leo 14. v pondelok popoludní do Villy Barberini a zostával tam až do utorkového večera. Pri odchode z rezidencie sa zastavil, aby pozdravil pútnikov zhromaždených pred budovou alebo sa porozprával s novinármi. Farár spomína, že aj on mal možnosť vymeniť si so Svätým Otcom niekoľko slov, odovzdať mu informácie alebo ho jednoducho pozdraviť. Boli to veľmi krásne chvíle, počas ktorých bolo možné skutočne pocítiť jeho otcovskú blízkosť, povedal a dodal. Dúfam, že táto tradícia bude pokračovať aj po skončení letných prázdnin. Pri spomienke na minulý rok, na prvé leto pápeža Leva vo funkcii, páter Rozmus s hlbokým dojatím pripomína prvú svetú omšu, ktorú pápež slávil 13. júla vo farskom kostole svätého Tomáša z Villanovy. Malý kostol nedokázal prijať všetkých veriacich, ktorí sa chceli na slávení zúčastniť. Najsilnejšie mu však v pamäti zostal okamih, keď sa pápež prihovoril farnosti a odovzdal jej osobitný dar. Daroval nám nádherný liturgický kalich, spomína. Mal som tú česť prijať ho z jeho rúk v mene celej komunity a poďakovať sa mu za toto gesto. Zostane to jedným z najvýznamnejších okamihov môjho kňazského života. Páter Tadeuš Rozmus ďalej vysvetľuje, že svätý Ján Pavol II. Má v srdciach obyvateľov Castel Gandolfa osobitné miesto. Jeho meno sa neustále vracia v spomienkach farníkov. V nedeľu som videl ľudí so slzami v očiach. Mnohí si spomínali na svoje detstvo, keď pápeži pravidelne prichádzali do Castel Gandolfa. Často hovorili o svätom Jánovi Pavlovi II. Miestni jednoducho hovoria, bol to náš pápež. A keď o ňom rozprávajú, cítiť ich hlboké dojatie. Návrat Leva 14. tieto spomienky oživuje a dáva ľuďom pocit, že táto krásna pápežská tradícia pokračuje. Tohtoročný letný pobyt pápeža sa zároveň spája s významným jubileom. V roku 2026 si cirkev pripomína 400 rokov od začiatku tradície letných pobytov pápežov v Castel Gandolfe. Prvým pápežom, ktorý túto tradíciu začal, bol Urban VIII v roku 1626. Spolu s diecézou, miestnymi predstaviteľmi a našou farnosťou pripravujeme oslavy tohto výročia, povedal páter Tadeuš. Je to výnimočná príležitosť pripomenúť si 4 storočia prítomnosti Petrových nástupcov v Castel Gandolfe a zdôrazniť význam tohto miesta v dejinách cirkvi. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.